တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြတ်ဆက်ချက်နာကိုကြားမှာကြပါစေ။အနည်းချေဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလ19ရက်ဂျပန်စံနယ်ချိန်ည9:00နာရီကျော်မှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အရှိအလယ်ပိုင်းကအလက်ရှိအခြေအနေကြာရှည်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့စီးပွားရေးတည်ရောက်မှုကိုကန့်တပစ်ရှင်းဖို့ဂျပန်ဆွေးရနဲ့အာနာယညုံမောင်းပါတီတွေကအခုခါအစီအမံတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။တနင်္လာနေ့ကအဆွေးရနဲ့အာနာယ Liberal Democratic Party LDP နဲ့Japan Innovation Party JIP တို့စီဝင်မှာဝန်ကြီးချုပ်ထာကာအချီဆာနာရေကအစိုးရအနေနဲ့အခြေအနေကိုမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုထိခိုက်မှုတွေကနေကာကွယ်ဖို့အချိန်မီတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ Miss Takai အချီကဖြည့်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလထိလက်စစ်တားနဲ့တောင်းဝင်နှုံတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အစီအမံတွေကိုပြုစုဖို့သူကပါတီနှစ်ခုစလုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ပါတီရရှိတဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကထက်နုံနာတွေကိုရှော့ချရေးမကြခင်မှာအစီအမံတွေရေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။အစိုးရနဲ့အာဏာရညွန်ပေါင်းတို့ဟာဒီအစီအမံတွေရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အရွယ်စပေါ်မူတည်ပြီးနောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုပြုစုတာပါဝင်ဆက်ဆက်အသုံးစရာတွေတရားစီရင်ဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေဘက်မှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့ကြားဂျပန်နိုင်ငံဟာစွမ်းရင်အရင်းမြစ်တွေချဲ့ထွေဖို့ကြိုးပမ်းနေနေနဲ့ရေနံစိမ်းဖြန့်ဖြူးမှုတွေတရားစီရင်ကူညီပေးဖို့အဓိကရေနံထုတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးအာကာဇာဝရီယိုဆီဟာတင်းလာနေကတိုကျိုမြို့မှာဘရာဇီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာဝူရိုဗီယရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတစ်ခုတည်းပေါ်မီခိုနီယာမှုကိုရှော့ချဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးဟာအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ပုံမြင့်မာတဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်တင်တယ်လို့မစ္စတာဗီယရာကပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြလမ်းကြောင်းတွေမှာပြတ်တောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံဟာဟောမှုစီလက်ကြားကိုရှောင်ခွေ့နိုင်မဲ့ကုန်စည်တင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကဇွန်လအတွက်တရက်ကိုရေနံစီ 1.65 တန်တနည်းအားဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကထက်ရရှိခဲ့တဲ့ပမာဏရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိဖို့ထေချာအောင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးလို့ပြောပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကြားကိုလက်တွေ့အပြင်ဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်2024ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ၉နိုင်ငံမြောက်အကြီးဆုံးရေနံထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးကနေရင်းနှံတင်ပို့မှုမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပြီမယ်။လက်ရှိချိန်မှာဂျပန်ကိုတင်ပို့မှုမရှိတော့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအင်္ဂါနေ့မှာအီရန်ပေါ်စီစဉ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဆိုင်းငံ့မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်ခဏလောက်ရွှေ့ဆိုင်ထားပါတယ်။ထာဝရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏလေးတည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကြီးကြီးမားမားလုပ်ခဲ့ပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာမို့လို့ပါလို့ပြောပါတယ်။ဆော်ရီယာရီပြကာတာအာရဗ်စော်ဘားမြတ်ပြောင်စုနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကောင်းဆောင်တွေက၂ရက်ဒါမှမဟုတ်၃ရက်ရွှေ့ဆိုင်မှုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တရားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖော်ဆောင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်မိမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်မရရင်အီရန်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားဖို့စစ်ဘက်ကောင်းဆောင်တွေကိုမစ္စတာထရန့်ကအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်ဆေးသူတွေကတဆင့်အမေရိကန်ရဲ့တံပြန်ဆူပီးချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်တွင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးအခုခါတုံ့ပြန်လိုက်ပြီလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ဆိုရဟာဟော်မူဇ်လက်ချပေါ်သူ့ရဲ့ချုပ်ခိုက်မှုကိုဖြေလျှော့ဖို့ဆန္ဒရှိပုံမရပါဘူး။နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်း IRIB ကရေလက်ချကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အီရန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတရားဝင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကိုစတင်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီမော်ဒီဟာအဲ့ဒီရေလန်းချောင်းကိုအသုံးမပြုမီဘာရှန်ပင်လေကိုရေလက်ချအာနာပဲနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဖြတ်တန်းသွားလာရင်တရားမဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမယ်လို့ IRIB ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမော်1500ဟာခွင့်ပြုချက်ရရှိဖို့ဆောင်းဆိုင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းရှိဝေါ်ချပန်ကတရင်ကိုဆက်လက်တင်နေပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ဖရက်စ်ကီယန်ကဆွေးနွေးတာဟာလက်နက်ချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးအီရန်နေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အပေးအယူလုပ်ပြီးညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာချက်တည်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ခွင့်ရတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခွင့်ရတွေကိုဆွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းမစ္စတာပါရက်စကီယန်ကတင်းလာနေမှာလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံသားတွေကိုအလုပ်ကျင့်ပြုဖို့အတွက်ကျိုးချောင်းစီလျော်စာနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။
イラントテイコンゴンやシーチャメピトゥ。モシン、レザイイガ、アメリカンタマラ、ドネトランやタイカムゴ、シュエサンボ、ソンピャチェゴ、ジェイヤピュギャバレ。ミスタートランコラン、シータカムダ、ナソンヤコタマタゲビメ、ピャテンライトル、ミスタ、ラザイガ、テンランガ、ルムミディアマ、イタゲバレ。イランビドリネ、アナバイネゴ、レネチャオ、ロソンネレメスレ、ミスタートランヤ、ピョンレンジェガ、アチニベル、トゥガピョバレ。イランヤ、エアタウテンネセタネ、ジメデビドリエルティリガ、アメリカンゴ、ソクワゼビ、レネチャゼメル、トゥガイタゲバレ。コングディモクレジタムランニャ、DRC マ、エボラヨガ、ピュパムジャ、アネゾン、ルティアティ、ソングレル、ディアバレ。BBC ディレンタナイプジャジャ、アフリカヨガ、テンチョウネ、カウェイセンターガ、DRC マ、エボラヨガ、クセカンタデル、タンディアシド、トンアコゼ、ジョ、シジャ、ディアバレ。アシミアバン、イトリピネマ、ディヨガ、ピュパムジャ、ディピュガバレ。エリピネマ、マジャディア、ディピュガレ、ルナディレマ、アメリカンシアワン、トゥパウンジャ、コングヤシトゥヤピョチャジャゴ、アソシエイテッドプレスディレンタナガコーカーポピアゲバレ。エニジンユガナナナガマレ、ルトゥティソングレルティアバレ。エヴォラバリアシェ、ボンディ、ブギョウミョウウウエリルナリシマ、トゥシゲバレ。ディミョウグエテ、ティアウテカワゼ、ミシディバウ。ガワジャマイプウェガ、ディヨガピョバムゴ、アビビサヤ、アミャピトゥジャマイエイボチニピチニアゲビメ、ガヨガ、センタマチェネ、マカニブルピョバレ。ダメなんやりゃ、ピドジャマイアナバイネガ、デリタサンチムディゴ、ドミルソン、バレ。メリカンビラズマ、メリカンビドリネ、エボラ、ヴァレスナペテビ、ソインテンドラル、タマトネ、トランゴ、テンランニバ、デンナトゥガ、ミミンゲバレ。デジャバウソインエルトゥガ、ピャンピケビ、ディヨガハ、レシマ、アフリカタイトゥマベ、アカンタピュパニビメ、ダハクセピャンパムピケブル、ヨガトゥクピテル、トゥガ、テテンピョジャーゲバレ。ジャパンのシーバイハ、トンラバンネチンゼテ、トテラケバレ、トテムリハ、アディガーピン、ポゴン、ピアネ、ウモララネ、サトンのトンセム、ミンテラジャーピバレ、サノイラガネ、マラティカラテ、ガノウシン、インディゴ、アスウアポヨガ、インアニマ、トピアンケバレ、ウジポンポムネチェニタレ、ジディビハ、エダムタミ、トンラバテ、トンヤタマン、アヤガノ、トテカラウ、ディシン、インマ、ピアタンバレ、ダハテニコ、ニタマティ、ヤガノネ、ニマバレ。ポリガトンセムハ、GDP、テウェジョシバレ。エラハ、ディメタミトンラバ、カラガテ、トンヤダマ、トンヤガノミテラゲビ、サトンドリハ、アウォーサネ、アピントラ、サトタリレ、ボモトンスウェケジャバレ。アメリカンウォー、モタカテンパムディ、ピアネミマラデジャ、ボゴニハ、ティタマクネヤガノ、トテラゲバレ。アメリカン、スウヤヤヤ、コンカカムディジャ、ピポラレジャセムビ、アクルピラダバ。アサウネネ、ビシキリアネペマ、シワイロンアイニミューナムリハ、トンヤダマトンヤガノ、ニンテケバレ。エナズリエ、ルネインチャミヤニミューナムリレ、ニンテケビ、トンヤダマ、ナヤガノ、テケバレ。イランブリペカヤテヤムハ、アカンタネシデル、スヤフォヨガ、ピョジャゲバレ。タビメ、ヤナゼンゼンウリミマニラガ、シワイロンアンテチョポ、ピアテオニラジャー、ヨシトテムナペテピ、ソヨムリシニバレ。NHK ウォッチパンがデレネコティンセルピワビ、ナシンアペトラシャル、ピケジャワゼ、ジャノチョチョソウバ。

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခန့်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာဆက်နှစ်မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှက်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံဆီယာမမိရနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းစိုးကြည့်ဖျားเจ้าမှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သာဖျားเจ้าနဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်
0: ။အိုမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: わちゃだちゃんちんを聞いちゃやん。
1: でもが、かんらんりばれあさんとくをかうゆらいびぴょらいばれ。
2: これ、かわいいお守りですね。
0: だ、ちっせやあさんぴっせいれの。
1: みやがれ、たおけまれ。
3: ほんと、かわいい。
0: ほば、ちっせやれ。
1: でもが、なおてあさんりとくをせいわんさとわばれ。
2: これもいいですね。
0: だれかうねの。
1: えいろ、やんわんねんがしんぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: やんしやじゃばれ。
1: てま、やんわんねん票来たごてちゃなまればう。
2: 縁結び。
1: みやがしんぴゃばれ。
3: 縁結び。恋人ができるお守り。
0: 縁結び。ちつやしてあさん。
1: てまがえりあさんべばとやんわんねんを票来ばれ。
2: じゃあ、これをください。
0: だそういん、リハべばの。တော်တာရှင်တို့ဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကကျစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: かわいいお守りですね。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအတိတ်ပဲတွေကိုကြည့်အောင်
6: ။かわいい。
0: そら、ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာပါ
6: ။お守り。
0: そら、အဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါကြအဆောင်မှာ
6: です。
0: ပါတာကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာ။နောက်ဆုံးမှာ
6: ね。
0: လို့ထည့်ပြောတာကတဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘော။ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။

0: ဆုံးမှာ
1: ですね。
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
1: းかわいいですね。
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တံပြောလိုက်တဲ့
1: これもいいですね。
0: ဒါလည်းကောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ
1: ့いい
0: ကလည်းいいနာမဝိသေသနာပဲဖြစ်ပါတယ်
2: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်အောင
1: ်。かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
2: ドラシノライブ寄るやじゃやら。
0: レッスン必須類を JP 天秤借を描にじゃれ宇馬座描類を眺望じばおう。
3: 見て、この T シャツ。
4: 面白いですね。
0: レベル類を見よう。
3: 見て、この T シャツ。
2: じばおう、D T シャツを。
1: 見て。
0: そら、クリア。
1: 見る。
0: じで、え、て、ပုံစံဖြစ်ပြီ。တခုခုလောက်ဖို့တရားကိုပေါ်ပေါ်ပါပါတောင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
1: この。
0: そら、D
1: T シャツ。
0: そら、T シャツば。
4: 面白いですね。
2: すいません、ざせやかんねの。
0: そそは描けて、いい名前を伝えたのを通び、こういう意味を描いたらဖြစ်ပါတယ
1: ်。面白い。
0: そら、せいわんざせやかんね。だまもほ、ぴょせやかんね、それでいべば。あそうま、ね、こう手たらが、あみんじんふれてたぼ、投かんもこう投かんねたぼば。
2: け、なたんび、来ぴょじばおん、とらしんの
1: い。面白い。面白いですね。
0: こういう点名借をပြောကြည့်အောင်เนาะ。ပေါင်းမုံကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ပေါင်းမုံတိုက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့。ကိုထင်ထားတာထက်ကြီးတဲ့ပေါင်းမုံကိုတွေးလိုက်ရလို့အံ့အားသင့်သွားပြီးအကြီးကြီးပဲနော်လို့ပြောချင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးတယ်ဆိုတာကို
1: 大きい大きい
0: လို့ပြောပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါဦ
3: း大きいですね大きいですね
0: အခုတခါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာပတ်စံအိတ်လှလှလေးတစ်လုံးတွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကတိတ်ကြီးလို့လန့်သွားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့တော့ဈေးကြီးလိုက်တာနော်လို့ပြောကြည့်အောင်။ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကို
1: 高い高い
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါ။
3: 高いですね。高いですね。
0: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကတံပြောတဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါနော
5: ်これをください
1: これをください
0: そらဒီဟာပေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ください
0: 가로ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးထဲကဟင်းပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ
1: ်これをください
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ဆိုင်ကနားလဲပါတယ
2: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: これをください。
7: これをください。
8: これをください。
2: あく、トラシのレノ、描じばお。
1: これをください。
0: け、でこの絵絵欄をなるじゃい、なたんじゃやあん。タムが浅尾筆詞類を、と面を描れた場合を、定着あやん塞いでなたんば。
9: これかわいいお守りですね。
10: 本当、かわいい。
9: これもいいですね。
11: それは縁結びのお守りです。800円になります。
12: 縁結び、恋人ができるお守り。
9: じゃあ、これをください。
13: トラベルガイド。
2: あくせびミーヤへ気とわれんにょんかんなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့ဇဲအင်တီးတဲ့နေရာကဆန်းဆိုးကြီးဖျားเจ้าမှာ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေထိနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်。နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားเจ้าကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဒီနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေကနိုင်ငံသားသားခီးတွေအတွက်လက်ပဲစီ

0: နေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြရယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနတ်ကွန်တွေဘုရားကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေမိပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အဆောက်အုံတွေဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတာယာလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
0: တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်ဆိုကြည်ဘုရားကျောင်းနဲ့မဲကြီးကျင်ကူနဂွန်ကနာမည်ကြီးရယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြည်ဘုရားကျောင်းကနာမည်ကြီးတယ်နောက်ပြီးဒန်ဒိုင်အများရဲ့မြေလိုလူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမော့ထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Tora shi mian sechan na ku jama jawa zi. Hini shi wo jipan ga dhri ni ku din sani ba de. Na thao na sa chao ku ni mila sa ku ye. Jipan san na ji nya ku na na go ma ya shi ya dhri ni ku. Jano cho cho su ga din sa pa mkmiya. A shi lewa inga le shi chi ni cha shi me su yin. Pien na ji shi de si wa yi te ya mu gu ka ni bi shi shi mu. Jipan su ya ne anaya nyo mo pa ti di ya ku ka. Si ma ni ku sin za ni de su re dhri ni sa te ma me. Dhani la ni ga. A su ya ne anaya liberal democratic party LDP ne. Japan Innovation Party GIP တို့စီဝမှာဝန်ကြီးချုပ်ထာကာအချီဆာနာရေကအစိုးရအနေနဲ့ခြေနေကိုမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုထိခိုက်မှုတွေကနေကာကွယ်ဖို့အချိန်မီတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ Miss ထာကာအချီကဖြည့်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလထိလက်စစ်တားနဲ့တောင်းဝင်နှုံတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အစီအမံတွေကိုပြည့်စုံဖို့သူကပါတီနှစ်ခုစလုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ပါတီရရှိတဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကထက်နုံနာတွေကိုရှော့ချရေးမကြခင်မှာအစီအမံတွေရေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။အစိုးရနဲ့အာဏာရညွန်ပေါင်းတို့ဟာဒီအစီအမံတွေရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အရွယ်စပေါ်မူတည်ပြီးနောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုပြုစုတာပါဝင်ဆက်ဆက်အသုံးစည်းတွေတည်ကြစီဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခြေအနေဘက်မှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့ကြားဂျပန်နိုင်ငံဟာစွမ်းရင်အရင်းမြစ်တွေချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေနေနဲ့ရေနံစိမ်းဖြန့်ဖြူးမှုတွေတည်ကြစီကူညီပေးဖို့အဓိကရေနံထုတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စမှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးအကဇာဝါလီယိုဆီဟာဒင်းလာနေကတိုကျိုမြို့မှာဘရာဇီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာဦးရိုဗီယရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတစ်ခုတည်းပေါ်မီခိုနီယာမှုကိုရှော့ချဖို့လွှတ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးဟာအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ပုံမြင့်မာတဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်တင်တယ်လို့မစ္စတာဗီယရာကပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြလမ်းကြောင်းတွေမှာပြတ်တောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံဟာဟောမှုစီလက်ကြားကိုရှောင်ကွင်းနိုင်မဲ့ကုန်စည်တင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကဇွန်လအတွက်တရက်ကိုရေနံစီ 1.65 တန်တနည်းအားဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကထက်ရရှိခဲ့တဲ့ပမာဏရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိဖို့တည်ကြအောင်ဆောင်ရွက်ထားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကြောက်ကိုလက်တွေ့အပြင်ဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်2024ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ9နိုင်ငံမြောက်အကြီးဆုံးရေနံထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးကနေရေနံတင်ပို့မှုမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပြီမယ်။လက်ရှိချိန်မှာဂျပန်ကိုတင်ပို့မှုမရှိတော့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအင်္ဂါနေ့မှာအီရန်ပေါ်စီစဉ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဆိုင်းငံ့မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်ခဏလောက်ရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။ထာဝရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမဲ့ခဏလေးတည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကြီးကြီးမားမားလုပ်ခဲ့ပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာမို့လို့ပါလို့ပြောပါတယ်။ဆော်ရီယာရီပြတ်ကာတာအာရဗ်စောဘားမြတ်ပြောင်စုနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကောင်းဆောင်တွေကနှစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်သုံးရက်ရွှေ့ဆိုင်းမှုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအမေရိကန်ပြောင်စုကဖော်ဆောင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်မိမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။တဘောတူညီချက်မရရင်အီရန်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားဖို့စစ်ဘက်ကောင်းဆောင်တွေကိုမစ္စတာထရန့်ကအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါကစ္စတန်ဂျာဝင်ဆက်ဆက်သူတွေကတဆင့်အမေရိကန်ရဲ့တံပြန့်ဆူပီးချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်တွင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးအခုခါတုံ့ပြန်လိုက်ပြီလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ဆိုရဟာဟောမှုစီလက်ကြားပေါ်သူ့ရဲ့ချုပ်ခိုက်မှုကိုဖြေလျှော့ဖို့ဆန္ဒရှိဖို့မရပါဘူး။နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်း IRIB ကရေလဲကြကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ IAEA ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတရားဝင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကိုစတင်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီမော်ဒီဟာအဲ့ဒီရေလန်းချောင်းကိုအသုံးမပြုမီဘာရှန်ပင်လေကိုရေလဲကြအာနာပဲနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖြတ်တန်းသွားလာရင်တရားမဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမယ်လို့ IRIB ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမော်1500ဟာခွင့်ပြုချက်ရရှိဖို့ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အနိရှိဝါချပန်ကတရင်ကိုဆက်လက်တန်းတွေ့နေပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ဖရက်စ်ကီယန်ကဆွေးနွေးတာဟာလက်နက်ချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးအီရန်အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အပေးကြီးလုပ်ပြီးညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာချက်တည်ရေးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခွင့်ရတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခွင့်ရတွေကိုဆွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းမစ္စတာဘရက်စကီယန်ကတင်းလာနေမှာလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံသားတွေကိုအလုပ်ကျူးပြုဖို့အတွက်ကြိုးចောင်းစီလျော်စာနဲ့
swang u juban on a chippy. Iran a juicy one a kunti cargo like cargo with them to gap your body. Iran totte gongs on a sea, chambe pitu. Motion rezaiga. American tamra don't a train at the camu. She signed book some chachago, jay, pugabare. Mr. Trump could I see it like camu and also ya could tama tagge be me. Piatin like the look. Mr. Razaiga, then landing a lungu medium, yita gabare. Iran bidurine, anna by nego. Lenne chao, looks on the limits to Mr. Trump, a pionlinjaga, a chini bellu to gap your body. Iran yet, in a talk dinner sit on it, Jimmy had a bidurial latiriga, American go so quasi be, lenne chazi melu to gajita gabakma. Congo Democratic Tamrananga, DR Sima, Ebola yoga, pupa mucha, and ezo lutiati songerelu, diabare. EBC Drentana epiojaja, Africa yoga tincho in a cagwe center, ga DR Sima. Ebola yoga kusa cantade lutandia shidu tonga koze jo shijo diabade. A shame yaba ituri pinema, di yoga pupamu, tibugabade. Edi pinema, majadega, tibugad luna dema. American siawan tu pawanja, Congo yashi tu ya piojajago, Associated Press drentanaga kuka popiagabade. Eniji yugana nangamale lutu ti songere lutiabade. Ebola virus yet Bundi bugio miogwego, edi luna rezima, tushigabade. Mugwete, tea of the cowazi, machine bau. Guajama yuga, di yoga pibamugo, a bibi say, a miapi du jamma ye yebo chini pitina gave me. Kayoga sent tamachin and mugani bulu piovade. Diamond nangania pidu jamma y anabaniga, the rita song chimutu, domino song, bade. American bilanzuma, American bidurine, Ebola virus nepeta be so in thin the lalu, the matrone trango, ten lanima drena to got me and give a day. Dijabok soi ne lutu ga pyan phi ke bi di yoga ha le shi ma africa tai twin ma be akan ta phit pwa ni bi me da ha ku set pyan pwa mu phit khe bu le yoga de khu phit de lu tu ga the twin pyo cha ke ba de khnya japan nang ngan ye si wa yi ha 3 la ba 2 chain zat tai total la ke ba de total mu de ha adhika a phin po kon pyan le u mo la la ne sa thong thu thong sai mu myet de la la jaw phit ba de Sanoi lagani malati kala dwe, kanu usin inigu, asuya poyunga, inganima topianke bade. Muji pompa mune cheni tare GDP ha, edama taimi tona bate, tonyata mang ayaga no tote kadawu, di sin inima piatan bade. Daha teniko nita mati yagenune nimia bade. Boliga tonsemu ha, GDP, tewejo shibade. Edaha, dimetami tona bat kalagate, tonyata ma tonyaga no miete lagebi. Sadong duri ha, a wood sane, a pientre satau tarute, pumu don suke japare. American wood motocati and pamudi, piane mimala de cha, boguni ha, tita macune jagano, to tell la gavare. American suya ye, conca camudija, pipola de jasimu be, a kulu pilava. A saunine, bicicria nebema, si why ilunga yinimu na mudiha, don yadama don yagano, niente cabare. In azuri ye, luni ain chami yinimu na mudile, niente cabi. Tonyatma, Nayagano, Tekevale. Idam Bripakaya Tayamuha, a cantan, a shidelu, suya for young Pyojagi Bale. Tabime, Yenazinu Rimi Maniraga. See why long and the chopo, Piata on Niraja, ye she to demuna patapi, so you moody shinibakma. Anishki watch banga drinking good in Salupi Babi, Nasia Petra Shalu, Piki Javazi, Janocho Suva.

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်

စံနှုန်းချင်းမနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းမနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံနှုန်းချင်းည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြတ်ဆက်ချက်နာကိုကြာမှာကြပါစေ။အနည်းရှေဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလ19ရက်ဂျပန်စံနယ်ချိန်ည9နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုင်းကအလက်ရှိအခြေအနေကြာရှိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့စီးပွားရေးတည်ရောက်မှုကိုကန့်တွေရှင်းရှင်းဖို့ဂျပန်ဆွေရနဲ့အာနာယညုံမောင်းပါတီတွေကအခုခါအစီအမံတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။တနင်္လာနေ့ကအစိုးရနဲ့အာဏာရ Liberal Democratic Party LDP နဲ့ Japan Innovation Party JIP တို့စီဝေမှာဝန်ကြီးချုပ်ထာကာအချီဆာနာရေကအစိုးရအနေနဲ့ခြေနေကိုမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုထိခိုက်မှုတွေကနေကာကွယ်ဖို့အချိန်မီတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ Mr. Takaichi ကဖြည့်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလထိလက်စစ်တားနဲ့တောင်းဝင်နှုံတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အစီအမံတွေကိုပြုစုဖို့သူကပါတီနှစ်ခုစလုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ပါတီရရှိတဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကထက်နှုံနာတွေကိုရှော့ချရေးမကြခင်မှာအစီအမံတွေရေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။အစိုးရနဲ့အာဏာရညွန်ပေါင်းတို့ဟာဒီအစီအမံတွေရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အရွယ်စပေါ်မူတည်ပြီးနောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုပြုစုတာပါဝင်ဆက်ဆက်အသုံးစည်းတွေတည်ကြစီဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေဘက်မှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့ကြားဂျပန်နိုင်ငံဟာစွမ်းရင်အရင်းမြစ်တွေချဲ့ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေနေနဲ့ရေနံစိမ်းဖြန့်ဖြူးမှုတွေတည်ကြစီကူညီပေးဖို့အဓိကရေနံထုတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးအာကာဇာဝါရီယိုဆီဟာတင်းလာနေကတိုကျိုမြို့မှာဘရာဇီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာဦးရိုဗီယရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတစ်ခုတည်းပေါ်မီခိုနီယာမှုကိုရှော့ချဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးဟာအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ပုံမြင့်မာတဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်တင်တယ်လို့မစ္စတာဗီယရာကပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြလမ်းကြောင်းတွေမှာပြတ်တောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံဟာဟောမှုစီလက်ကြားကိုရှောင်ခွေ့နိုင်မဲ့ဂုံးစည်းတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကဇော်လအတွက်တရက်ကိုရေနံစီ 1.65 တန်တနည်းအားဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကထက်ရရှိခဲ့တဲ့ပမာဏရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိဖို့တည်ကြအောင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးလို့ပြောပါတယ်။ဟောမူစီလက်ကြောက်ကိုလက်တွေ့အပြင်ဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်2024ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ၉နိုင်ငံမြောက်အကြီးဆုံးရေနံထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးကနေရေနံတင်ပို့မှုမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးမြင်လက်ရှိချိန်မှာဂျပန်ကိုတင်ပို့မှုမရှိတော့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအင်္ဂါနေ့မှာအီရန်ပေါ်စီစဉ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဆိုင်းငံ့မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်ခဏလောက်ရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။ထာဝရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမဲ့ခဏလေးတည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကြီးကြီးမားမားလုပ်ခဲ့ပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာမို့လို့ပါလို့ပြောပါတယ်ဆော်ရီယာရီပြကာတာအာရဗ်စောဘာမြတ်ပြည်တော်စုနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကောင်းဆောင်တွေက၂ရက်ဒါမှမဟုတ်၃ရက်ရွှေ့ဆိုင်းမှုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အီရန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တရားကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုကဖော်ဆောင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်မိမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်တဘောတူညီချက်မရရင်အီရန်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားဖို့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမစ္စတာထရန့်ကအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်ဆက်သူတွေကတဆင့်အမေရိကန်ရဲ့တံပြန်ဆူပိချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်တွင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးအခုခါတုံ့ပြန်လိုက်ပြီလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အီရန်ဆိုရဟာဟော်မူဇ်လက်ချာပေါ်သူ့ရဲ့ချုပ်ခိုက်မှုကိုဖြေလျှော့ဖို့ဆန္ဒရှိဖို့မရပါဘူး။နိုင်ငံမှာရုပ်သံလိုင်း IRIB ကရေလဲကြကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ IAEA ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတရားဝင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်တစ်ခုစတင်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီမော်ဒီဟာအဲ့ဒီရေလဲကြကိုအသုံးမပြုမီဘာရှန်ပင်လယ်ကိုရေလဲကြအာဏာပိုင်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖြတ်တန်းသွားလာရင်တရားမဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမယ်လို့ IRIB ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမော်1500ဟာခွင့်ပြုချက်ရရှိဖို့ဆောင်းလိုက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းရှိဝါချပန်ကတရင်ကိုဆက်လက်တင်နေပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ဖရက်စ်ကီယန်ကဆွေးနွေးတာဟာလက်နက်ချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးအီရန်အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အပေးရလို့ပြီးညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာချက်တည်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ခွင့်ရတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခွင့်ရတွေကိုဆွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းမစ္စတာပါရက်စကီယန်ကတင်းလာနေမှာလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံသားတွေကိုအလုပ်ကျပြုဖို့အတွက်ကြိုးချောင်းစီလျော်စာနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အ
イラントテイカウンザンやシーチャメピトゥ、モシン・レザイーが、アメリカンタマラ、ドネ・トランやタイカムゴ、シュウサンボ、ソンピャチェブ、ジェイプミスター・トランコラン、シータイカムダ、ナソンヤコタマタゲビメ、ピャテンライトル、ミスター・ラザイーが、テンランニガルムミディアマ、イタゲバレ。イランビドリネ、アナバイネゴ、レネチャオ、ロスオンネメスレ、ミスター・トランエピョンレンジェガ、アチニベル、トゥガピョバレ。イランエ、エアトクテンネセタネ、ジメデビドリエルティリガ、アメリカンゴ、ソクワゼビ、レネチャーゼメル、トゥガジータゲバレ。コングデモクラシタムランエ、DRC マ、エボラヨガ、ピュパムジャー、アネゾン、ルティアティ、ソングレル、ディアバレ。BBC デレンタナエピョジャジア、アフリカヨガ、テンチョイネ、カウエセンタ、ガ、DRC マ、エボラヨガ、クセカンタデル、タンディアシド、トンアコゼ、ジョ、シジャー、ディアバレ。アシェミアバン、イトリピネマ、ディヨガ、ピュパムジュガバレ。エリピネマ、マジャディア、ディピュガレ、ルナディレマ、アメリカンシアワン、トゥパウンジャー、今後ヤシトゥやピョチャジャゴ、アソシエイテッドプレスデンタナガコーカーポピアゲバレ。エニジンユガナナナガマレ、ルトゥティソングレルティアバレ。エボラバリアシェ、ボンディ、ブギョウミョウウウエリルナリシマ、トゥシゲバレ。ディミョウウエテ、ティアウテカワゼ、ミシディバウ。ガワジャマイプウエガ、ディヨガピョバムゴ、アビビサイア、アミアピトゥジャマイエ、イボチネピチニアゲビメ、カヨガ、センタマチネ、マカニブルピョバレ。ダメなんやりやピドジャマイアナバイネガ、デリタサンチムディゴトミルソンバレ。メリカンビランズマ、メリカンビドリネ、エボラ、ヴァイルスナペテピ、ソインテンドラル、タマトネ、トランゴ、テンランニバテンドドガ、ミミンゲバレ。デジャバウソインエルドガ、ピャンピケビ、ディヨガハ、レシマ、アフリカタイトマベ、アカンタピュパネビメ、ダハクセピャンパムピケブル、ヨガトクピテル、ドガ、テテンピョジャケバレ。ジャパンナイアンやシーバイハ、トンラバンネチンゼタイ、トゥテラケバレ。トゥテムリハ、アディガアピン、ポゴン、ピアンレ、ウモララネ、サトンドトンセム、ミンテララジャピバレ。サノイラガネ、マラティカラトレ、ガノウシンインディゴ、アスウアポヨング、インアニマ、トピアンケバレ。ウジポンポムネチェニタレ、ジディビハ、エダムタイミ、トンラバテ、トンヤタマン、アヤガノトゥテカラウ、ディシンインマ、ピアタンバレ。ダハテニコ、ニタマティ、ヤガノネ、ニナバレ。ポリガトンセムハ、GDP、テウェジョシバレ。エラハ、ディメタミトンラバ、カラガテ、トンヤダマ、トンヤガノミテラゲビ、サトンドリハ、アウォーサネ、アピントラ、サトタリレ、ポモトンスウェケジャバレ。アメリカンウォー、モタカテンパムディ、ピアネミマラデジャ、ポゴニハ、ティタマコネヤガノ、トテラゲバレ。アメリカン、スウヤヤヤ、コンカカムディジャ、ピポラレジャセムビ、アクルピラバ。アサウネネ、ビシキリアネペマ、シワイ longa yinimu na mudiha, tongyata ma tongyaganu, niente kebade. E now zuriye, luni ain chami yinimu na mudile, niente kebi, tongyata ma ngayaganu, tekebade. Idambripekaya teamuha, a cantan a shidelu, suya for yunga, pyojagebade. Tabime, yenazin zinuri ni maniraga, siwa longa de chopo, piate onirajo, yeshi to temuna patapi, soyu mudi shinibakma. Anishki watch panga drinikutin salupiwabi.なしやペトラシャルピーキンジャバゼジャノチョチョスーバー